0: Ingen tvil om at de eldre koser seg. Praten går livlig. De eldre har mye å prate på. Slik som 86 år gamle Inger Johanne Onnerud, som har lang fartstid I pensjonistforeningen.
1: Det langt blir 30 år, vet du? 25-30 år.
2: Så lenge?
1: Ja.
2: Husker du godt da du begynte?
1: Ja, da gjorde jeg. For da var jeg etter meg 62 år.
2: Bare 62 år. Hva det likeste med å være med I denne pensjonistforeningen? Hva synes du?
1: Jeg synes det sosialt. Og så det mye koselige folk, for det vært en fin forening.
2: Har du sosiale mye å si?
1: Det har alt å si, noen alene. Jeg tenkte ikke over det når han hadde menn, men når han blir at alene, så det sosialt å komme på møte.
2: Det slik at du gleder deg hver gang du skal hit?
1: Ja, hvis det ikke vondt vær. Men jeg bor like nede på her.
2: Så du har studt vei?
1: Ja, jeg nabo, da Sildungen.
2: Da får du ha en koselig kveld.
1: Takk for det.
0: Med trakspillet sitt så sørger Tormod Høyme ifra Eina for musikken. Og han koser seg like mye som de eldre, og synes det koselig at han blir satt pris på.
3: Jeg det stort sett hver gang de ringer opp, så der må være, han fornøyd sikkert.
2: Uten til, de eldre satt pris på musikken, men du satt også like stor pris på de eldre.
3: Ja, det koselig å spille for dem. De spiller I gamle viser. De har jo en hefte her som de har plukket ut melodier til, som jeg har med meg.
2: Da får du bare dra I gang, og så får du ha en trivelig kveld.
3: Jo, takk for det.

0: kontakt og les mer på totenradion.no.
1: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.

har stadig sunget om denne mannen som hun trenger, Olivia Dean. Ja, riktig god tirsdag formiddag. Vi fortsetter med... Ja, skal vi egentlig sensurere dette her, eller? Jeg vet ikke.

0: Hard.
1: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
2: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
3: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
4: Å benytte seg av reklame i Totenradion er det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
5: Totenradion.
6: Nei, 5 minutter til.
7: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
6: Jeg er oppe. Jeg er oppe.
7: Vi fikser kaffen.
6: Frokosten.
7: Og den beste musikken.
6: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
7: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
6: Og bli med på moroa.
7: Enten du er i dusjen, eller på kjøkkenet.
6: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.

Nummer 8. Nummer 8. Femtifire. Fem, fire. Syttisju. Sju, sju. Nummer fire. Nummer fire. Tjue. To. Null. Åttiseks. Åtte. Seks. Førtiseks. Fire. Seks. Nitti. Ni. Null. Sekstisju. Seks. Sju. Førti. Fire. Null. Sekstitre. Seks. Tre. Nummer seks. Nummer seks. Fjorten. En. Fire. Syttiseks. Sju. Seks. Sytti. Sju. Null. Nitten. En. Ni. Åttifem. Åtte. Fem. Åttisju. Åtte. Sju.

er mange som ringer oss nå. Bingo på 71, 88 og 68. Det er dessverre for sent. Bingo på 71, 88 og 68. Det er dessverre for sent. Har du bingo på andre tall, så ber jeg deg holde linja.

Ja, det mange som ringer oss nå. Bingo på 57 og 21, det dessverre for sent. Bingo på 57 og 21, det dessverre for sent. Har du bingo på andre tall, så ber jeg deg holde linja.

0: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
1: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra klokka 6.
2: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
0: Start dagen med morgenkvisten på Totenradion.
1: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
0: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
1: Legg oss til nå. Søk opp Totenradion og bli med på moroa.
0: Vi gir deg den beste starten på dagen.
1: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
0: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradion.
2: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omhengen leser du gratis på totenradion.no.
3: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal vel være med på det? Det koster litt nå.
4: Da vil jeg støtte Radio Toten.
5: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.

0: Nej, 5 minutter til.
1: 5 minutter? Da blir det for sent til morgenkvisten.
0: Jeg oppe. Jeg oppe.
1: Vi fikser kaffen.
0: Frokosten.
1: Og den beste musikken.
0: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
1: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
0: Og bli med på moroa.
1: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
0: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.
2: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradion.no. Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
1: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
3: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
4: Du hører på Tøp og Jern.
5: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
6: Det bra vignet i hvert fall.
1: Ja, den ikke så verst.
6: Hvis du hører på det, så det fredag eller da, 12 til 2.
4: Tøp og Jern.
6: Kan hende det blir artig.
4: På Totenradion. Sånn.

år. For når andre far min spørger, hvordan det er gått med mig, hører jeg at far min svarer, han har fant på landevei. Så er det et hvert alt som jeg tror vil forklare litt, rettferdiggjøre litt av sine valg da. Peng har jeg ikke mange, unger har jeg mange av. Landveien vil jeg vandre til jeg stuper i min grav. Og den dagen kommer aldri at jeg angre vil på det. Hadde ikke jeg fått jinta, hadde aldri jeg fått fred.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Jan Nesse, han har nok en gang tatt turen innom studio, denne gangen med en humoristisk historie fra barndommen, da han nesten havnet på lufta i NRKs lørdagsbarnetimen.
2: Ja, jeg var ikke noe like skolelys akkurat jeg da. Men jeg hadde meget i orden oppførsel da, de fleste årene. Og så hadde vi en skoleinspektør, og han var der, og vi skulle ha eksamen i sang. Og det var en ordentlig raring, den der skoleinspektøren. Han vred i kjeften så rart når han sang. Og så han piggbust, ja, det var en... Ja, ja. Men i alle fall så sang jeg åt han da. Og den sangen slo nok han. For i sangen, nå husker jeg ikke at jeg, men... Brede seil over Nordsjøen går, og så sitter med. Men hvor blir ormen lange, hvor blir Olav Tryggva sånn? Skal sange? Ja, fælt meget det. Ja, ja. Men så kom det da, da fikk etterfølgere. Da var det NRK, lørdagsbarnetimen, skulle komme til Gjøvik skole, det var vel i 1953, tror jeg. Kom til Gjøvik skole og skulle ta noe opptak, noen skulle bruke lørdagsbarnetimen, og det var lørdagsbarnetimen, det var saken av. Og så spør hun lærerinna da, ser utover klassen, og så sier jeg, er det noen her som kan bidra med noe? Jeg så ned i pulten min, ja. Så ble det etter seg jinten da, sa han. Han kan jo synge. Banken, kjøren, at du... Ja, da må du møte opp, sa han. På gymnastikksalen på Gjørkorden. På et tidspunkt i tøsir. Men jeg bare... Uff, datta, ja, avtegg og nei. Og prøvde å snikke for vridd med unna, datta. Jeg gikk ned på guttedassen og satt der og studerte og snikke for vridd med unna. Gredite. Så da måtte jeg stille. Men da søren og skulle synge. Jeg kunne å synge. Det var jo dem jeg hadde hørt på grammofonplaten hans far. Og ut av grammofon, vet du, der var det med litt griller og stift som og musikk, ja, akkurat, ja. Og de hadde jo hørt på da, så jeg kunne en par der, men ja. Jeg måtte jo møte opp på der og prøve syng og NRK da. Jeg satte i gang, ja. Og synger slik som jeg hadde lært den fra grammofonplaten av Svein. Og da sang jeg den gjøre her. Som sjømann jeg farta fra sted og til sted, nu kommer jeg rett fra Hawaii. Der fanns ikke is, og der fanns ikke sne. Det var som en dag midt i mai. Det var så varmt som jeg ditt helse ikke der. Sånn skulle det være her, sånn skulle det være her. Vi gikk i vaskebad for å kjøle oss der. Ja, sånn skulle det være her. Der var det så varmt at vi gikk ut av klær. Du ser det er vel så solbrent og brune vi er. Vi gikk i kjøleskap, men jeg skulle kvarta noe der. Ja, sånn skulle det være her. Jeg spørte en sultan, ja, jeg spørte to. Jeg ønsker å kjøpe ei kone. Da svarte den ene og smilte og lo. Ja, du skal få to for ei krone. Jeg er sikker på at de hadde 500 hver. Sånn skulle det være her, sånn skulle det være her. Det er ikke nei om man har en par hundre kjær. Par hundre, par hundre, par hundre. Og hakkeplaten. Kjær. Ja, sånn skulle det være her. De har bare kona som nåtte dars tid, og så blir de lei dem, så er det forbi. De tar og selger dem etter hvor gamle dem er. Ja, sånn skulle det være her. Jeg fikk ikke noe opptreden på lørdagsbarn I timen.
3: Jeg... Du gjorde ikke det?
2: Nei.
3: Det veldig rart, men, det var jo en veldig barnevennlig tekst.
2: Ja, men det var setterstemme av Kristoffersen som sang altså på Platehuset. Mm.
3: Mm. Takk skal du ha.
1: Ja, det endte med prøvesang, en frisk vise og en skuffelse han fortsatt kan le av mange ti år senere. Det var Jan Nesse som nok en gang hadde tatt turen innom vårt studio.